Adun tu Daniel ing tipen kilun alun alam ti sengwe jadi ta. Arjuk senang alang tipen kilun labang solun.